0: Nasional. Sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Joget bareng, Gema Merdeka.